0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Enya, tapi kalah bingung ieu teh.
1: Hayang ulah kudu bikat